Gdje god se nalaziš, El Radio je i na internetu. elradio.me.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Nije realno da Crna Gora postane nova članica Evropske unije do 2028. kazala Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje. Pod lupom imovina djece, funkcionera i milionske nabavke. Od juna letovi na relaciji Podgorica-Rijad. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nažalost, postoje pojedinci u Crnoj Gori pa i u vladi Crne Gore koji misle da bi Crna Gora trebalo da bude reorganizovana na principima nacionalne i etničke pripadnosti, rekao je poslanik DPS-a Ivan Vuković na panelu u organizaciji njemačke fondacije Friedrich Ebert, na kojem su učestvovali i Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje i Ivan Vujović iz SDP-a. Uljarević je na panelu kazala da smatra da nije realno da Crna Gora postane nova članica EU do 2028. godine. Mislim da to nije moguće do kraja godine, što ne znači da Crna Gora neće biti sljedeća članica Evropske unije, makar i produženjem tog roka, istakla je, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju korupcije, kojim se značajno proširuje krug lica obaveznih da prijavljuju imovinu i uvode strože kontrole u oblastima visokog rizika, poput javnih nabavki i privatizacija. Nove mjere koje su Skupštini upućene na usvajanje po hitnom postupku predviđaju i visoke novčane kazne za kršenje zakonskih odredbi. Jedna od najznačajnijih novina u zakonskom tekstu odnosi se na proširenje obaveze izvještavanja o prihodima i imovini. Prema novom rješenju, javni funkcioneri će Agenciji za sprječavanje korupcije morati da dostavljaju podatke ne samo za bračne i vanbračne partnere, već i za djecu koja žive u zajedničkom domaćinstvu. Podgorica i Rijad upisani su na mapu direktnih letova između Crne Gore i Saudijske Arabije tokom ljetnje sezone, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Letovi će biti organizovani utorkom, četvrtkom i subotom, a realizovat će se od 25. juna do 29. septembra.
0: Sport.
1: Fudbaleri Paris Saint-Germaina bukirali su karte za Puškaš Arenu, gdje ih u odbrani krune prvaka Evrope čeka londonski Arsenal. U Minhenu protiv Bayerna bilo je 1-1, pa su tako u dvom meču prošli dalje, zahvaljujući pobjedi u prvom meču na svom terenu 5-4.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo u sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 5 do 16, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, Family Day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

Marketing L Radija. Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me. Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Gradski lagani, El Radio, El Radio na 97.4.
1: She's crazy like

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Marketing L Radija.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Proširenje Evropske unije koje godinama u zastoju treba ubrzati, kazao njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul. Stanje financija lokalnih samouprava na kraju prošle godine dugovala je 57,42 miliona eura. Vojnik sa snimka na bolovanju koje nije pravdao, pokrenut postupak prekida službe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul založio se za korijenite reforme Evropske unije i zatražio da se načelo konsenzusa kod donošenja odluka u spoljnopolitičkim i bezbjednostnim pitanjima zamijeni većinskim, te da se usvoji sistem postepene integracije zemalja kandidata u Uniju. Šef njemačke diplomatije rekao je da Evropska unija mora iz temelja da se promijeni, prenose njemački mediji. On je rekao da EU mora da postane brža zato što se i svijet ubrzano mijenja i da će, ako Evropska unija to ne učini, to uraditi drugi, a onda će nastati i nove formacije država. Crnogorske opštine zaključile su prošlu godinu sa ukupnim neizmirenim dugom od 57,42 miliona eura, pokazuje izvještaj koji je objavila vlada. Iako se finansijska disciplina razlikuje od grada do grada, najveći dužnici Budva, Herceg Novi, Ulcinj i Cetinje generišu čak 70% ukupnih dugovanja. Pet opština posluje bez centa duga, ostale lokalne samouprave najviše opterećuju stari krediti i tekući rashodi, prvenstveno neizmirene zarade koje su u pojedinim gradovima postale hronični problem. Businje, Mojkovac, Tivat, Tuzi, Zeta i Kolašin su 2025. godinu završile bez duga po osnovu tekućih rashoda, piše Pobjeda. Nadležne službe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore bile su upoznate sa video snimkom na kom se vidi kako vojnik pjeva stihove posvećene četničkom komandantu Draži Mihajloviću i prije objave video zapisa u medijima, a postupak utvrđivanja činjenica pokrenut je prije njegovog pojavljivanja u javnosti, tvrde u Ministarstvu odbrane. Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore postupaju i postupaće prema svakom slučaju neprimjerenog političkog, ideološkog ili drugog nedopuštenog ponašanja pripadnika vojske. Važno je naglasiti da se različite pojave ne mogu uvijek izjednačavati po težini, motivu i posljedicama, ali je princip isti. Uniforma Vojske Crne Gore ne smije biti prostor za veličanje bilo koje ekstremističke ideologije, velikodržavnog projekta, partijskog djelovanja, niti za podršku licima iz oblasti teškog i organizovanog kriminala, kaže se u saopštenju. Svaki pripadnik vojske dužan je da službu vrši časno, profesionalno, politički neutralno i u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore, dodaju u saopštenju. Kako su saopštili, jedno lice sa snimka, lice koje pjeva, već duže vrijeme je na bolovanju koje nije pravdao doznakama i samim tim pokrenut je postupak prekida službe, a drugo lice sa snimka je dalo izjavu u odnosu na ove okolnosti i protiv njega je pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti.
0: Sport.
1: Miodrag Kadija nije više trener košarkaškog kluba Podgorica. Kadija je preuzeo ekipu 28. jula prošle godine, kada je dogovorena saradnja na godinu. Oni su dodali da je Kadija ostavio poseban pečat u klubu, a u radu sa mlađim igračima dao je

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas, u drugom dijelu dana, uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura za najmlađe, family day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Nešto najbolje za tebe. L Radio. L Radio.

0: Platni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing L Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
4: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
5: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati. Domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
6: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
8: Donesite mi jednu pizzu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.
9: Prve i prave informacije L Radija.
10: Proširenje Evropske unije koje godinama u zastoju treba ubrzati, kazao njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul. Stanje financija lokalnih samouprava na kraju prošle godine dugovale 57,42 miliona eura. Vojnik sa snimka na bolovanju koje nije pravdao, pokrenut postupak prekida službe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul založio se za korijenite reforme Evropske unije i zatražio da se načelo konsenzusa kod donošenja odluka u spoljnopolitičkim i bezbjednosnim pitanjima zamijeni većinskim, te da se usvoji sistem postepene integracije zemalja kandidata u Uniju. Šef njemačke diplomatije rekao je da Evropska unija mora iz temelja da se promijeni, prenose njemački mediji. On je rekao da EU mora da postane brža zato što se i svijet ubrzano mijenja i da će, ako Evropska unija to ne učini, to uraditi drugi, a onda će nastati i nove formacije država. Crnogorske opštine zaključile su prošlu godinu sa ukupnim neizmirenim dugom od 57,42 miliona eura, pokazuje izvještaj koji je objavila vlada. Iako se finansijska disciplina razlikuje od grada do grada, najveći dužnici Budva, Herceg Novi, Ulcinj i Cetinje generiraju generišu čak 70% ukupnih dugovanja. Pet opština posluje bez centa duga, ostale lokalne samouprave najviše opterećuju stari krediti i tekući rashodi, prvenstveno neizmirene zarade koje su u pojedinim gradovima postale hronični problem. Businje, Mojkovac, Tivat, Tuzi, Zeta i Kolašin su 2025. godinu završile bez duga po osnovu tekućih rashoda, piše Pobjeda. Nadležne službe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore bile su upoznate sa video snimkom na kom se vidi kako vojnik pjeva stihove posvećene četničkom komandantu Draži Mihajloviću i prije objave video zapisa u medijima, a postupak utvrđivanja činjenica pokrenut je prije njegovog pojavljivanja u javnosti, tvrde u Ministarstvu odbrane. Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore postupaju i postupaće prema svakom slučaju neprimjerenog političkog, ideološkog ili drugog nedopuštenog ponašanja pripadnika vojske. Važno je naglasiti da se različite pojave ne mogu uvijek izjednačavati po težini, motivu i posljedicama, ali je princip isti. Uniforma Vojske Crne Gore ne smije biti prostor za veličanje bilo koje ekstremističke ideologije, velikodržavnog projekta, partijskog djelovanja, niti za podršku licima iz oblasti teškog i organizovanog kriminala, kaže se u saopštenju. Svaki pripadnik vojske dužan je da službu vrši časno, profesionalno, politički neutralno i u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore, dodaju u saopštenju. Kako su saopštili, jedno lice sa snimka, lice koje pjeva, već duže vrijeme je na bolovanju koje nije pravdao doznakama i samim tim pokrenut je postupak prekida službe, a drugo lice sa snimka je dalo izjavu u odnosu na ove okolnosti i protiv njega je pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti.
11: Sport.
10: Miodrag Kadija nije više trener košarkaškog kluba Podgorica. Kadija je preuzeo ekipu 28. jula prošle godine kada je dogovorena saradnja na godinu. Oni su dodali da je Kadija ostavio poseban pečat u klubu, a u radu sa mlađim igračima dao je poseban.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas, u drugom dijelu dana, uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja, popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, Family Day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
4: Feels good to be home.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na put.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding Salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
7: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
8: Marketing L Radija.
9: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Proširenje Evropske unije koje godinama u zastoju treba ubrzati, kazao njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul. Stanje financija lokalnih samouprava na kraju prošle godine dugovala je 57,42 miliona eura. Vojnik sa snimka na bolovanju koje nije pravdao, pokrenut postupak prekida službe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul založio se za korijenite reforme Evropske unije i zatražio da se načelo konsenzusa kod donošenja odluka u spoljnopolitičkim i bezbjednostnim pitanjima zamijeni većinskim, te da se usvoji sistem postepene integracije zemalja kandidata u Uniju. Šef njemačke diplomatije rekao je da Evropska unija mora iz temelja da se promijeni, prenose njemački mediji. On je rekao da EU mora da postane brža zato što se i svijet ubrzano mijenja i da će, ako Evropska unija to ne učini, to uraditi drugi, a onda će nastati i nove formacije država. Crnogorske opštine zaključile su prošlu godinu sa ukupnim neizmirenim dugom od 57,42 miliona eura, pokazuje izvještaj koji je objavila vlada. Iako se finansijska disciplina razlikuje od grada do grada, najveći dužnici Budva, Herceg Novi, Ulcinj i Cetinje generišu čak 70% ukupnih dugovanja. Pet opština posluje bez centa duga, ostale lokalne samouprave najviše opterećuju stari krediti i tekući rashodi, prvenstveno neizmirene zarade koje su u pojedinim gradovima postale hronični problem. Businje, Mojkovac, Tivat, Tuzi, Zeta i Kolašin su 2025. godinu završile bez duga po osnovu tekućih rashoda, piše Pobjeda. Nadležne službe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore bile su upoznate sa video snimkom na kom se vidi kako vojnik pjeva stihove posvećene četničkom komandantu Draži Mihajloviću i prije objave video zapisa u medijima, a postupak utvrđivanja činjenica pokrenut je prije njegovog pojavljivanja u javnosti, tvrde u Ministarstvu odbrane. Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore postupaju i postupaće prema svakom slučaju neprimjerenog političkog, ideološkog ili drugog nedopuštenog ponašanja pripadnika vojske. Važno je naglasiti da se različite pojave ne mogu uvijek izjednačavati po težini, motivu i posljedicama, ali je princip isti. Uniforma Vojske Crne Gore ne smije biti prostor za veličanje bilo koje ekstremističke ideologije, velikodržavnog projekta, partijskog djelovanja, niti za podršku licima iz oblasti teškog i organizovanog kriminala, kaže se u saopštenju. Svaki pripadnik vojske dužan je da službu vrši časno, profesionalno, politički neutralno i u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore, dodaju u saopštenju. Kako su saopštili, jedno lice sa snimka, lice koje pjeva, već duže vrijeme je na bolovanju koje nije pravdao doznakama i samim tim pokrenut je postupak prekida službe, a drugo lice sa snimka je dalo izjavu u odnosu na ove okolnosti i protiv njega je pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti.
0: Sport.
1: Miodrag Kadija nije više trener košarkaškog kluba Podgorica. Kadija je preuzeo ekipu 28. jula prošle godine, kada je dogovorena saradnja na godinu. Oni su dodali da je Kadija ostavio poseban pečat u klubu, a u radu sa mlađim igračima dao je poseban.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas, u drugom dijelu dana, uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, family day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Platni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
3: Doktore, oprostite, pršte mi glavu. Glavu? Au, ja sam zaboravio ručak da naručim u ima sestrana. Miljo, hoćete li po hamburger?
4: 5 godina glava u Crnoj Gori.
3: Od kad koristim glavu, mene glava više ne boli.
4: Ti poručuješ, mi isporučujemo.
5: Ima ništa crnjeno, boli te koga, ajde, donesi mi da usput ovo kupim. Olako, brate, uzmeš glavu, naručiš i alat, ti što ti treba iz prodavnice, iz restorana i sve. Praktično, samo skrinje ne donosi.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Proširenje Evropske unije koje godinama u zastoju treba ubrzati, kazao njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul. Stanje financija lokalnih samouprava na kraju prošle godine dugovale 57,42 miliona eura. Vojnik sa snimka na bolovanju koje nije pravdao, pokrenut postupak prekida službe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul založio se za korijenite reforme Evropske unije i zatražio da se načelo konsenzusa kod donošenja odluka u spoljnopolitičkim i bezbjednostnim pitanjima zamijeni većinskim, te da se usvoji sistem postepene integracije zemalja kandidata u Uniju. Šef njemačke diplomatije rekao je da Evropska unija mora iz temelja da se promijeni, prenose njemački mediji. On je rekao da EU mora da postane brža zato što se i svijet ubrzano mijenja i da će, ako Evropska unija to ne učini, to uraditi drugi, a onda će nastati i nove formacije država. Crnogorske opštine zaključile su prošlu godinu sa ukupnim neizmirenim dugom od 57,42 miliona eura, pokazuje izvještaj koji je objavila vlada. Iako se finansijska disciplina razlikuje od grada do grada, najveći dužnici Budva, Herceg Novi, Ulcinj i Cetinje generišu čak 70% ukupnih dugovanja. Pet opština posluje bez centa duga, ostale lokalne samouprave najviše opterećuju stari krediti i tekući rashodi, prvenstveno neizmirene zarade koje su u pojedinim gradovima postale hronični problem. Businje, Mojkovac, Tivat, Tuzi, Zeta i Kolašin su 2025. godinu završile bez duga po osnovu tekućih rashoda, piše Pobjeda. Nadležne službe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore bile su upoznate sa video snimkom na kom se vidi kako vojnik pjeva stihove posvećene četničkom komandantu Draži Mihajloviću i prije objave video zapisa u medijima, a postupak utvrđivanja činjenica pokrenut je prije njegovog pojavljivanja u javnosti, tvrde u Ministarstvu odbrane. Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore postupaju i postupaće prema svakom slučaju neprimjerenog političkog, ideološkog ili drugog nedopuštenog ponašanja pripadnika vojske. Važno je naglasiti da se različite pojave ne mogu uvijek izjednačavati po težini, motivu i posljedicama, ali je princip isti. Uniforma Vojske Crne Gore ne smije biti prostor za veličanje bilo koje ekstremističke ideologije, velikodržavnog projekta, partijskog djelovanja, niti za podršku licima iz oblasti teškog i organizovanog kriminala, kaže se u saopštenju. Svaki pripadnik vojske dužan je da službu vrši časno, profesionalno, politički neutralno i u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore, dodaju u saopštenju. Kako su saopštili, jedno lice sa snimka, lice koje pjeva, već duže vrijeme je na bolovanju koje nije pravdao doznakama i samim tim pokrenut je postupak prekida službe, a drugo lice sa snimka je dalo izjavu u odnosu na ove okolnosti i protiv njega je pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti.
0: Sport.
1: Miodrag Kadija nije više trener košarkaškog kluba Podgorica. Kadija je preuzeo ekipu 28. jula prošle godine, kada je dogovorena saradnja na godinu. Oni su dodali da je Kadija ostavio poseban pečat u klubu, a u radu sa mlađim igračima dao je poseban doprinos.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas, u drugom dijelu dana, uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, Family Day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na...

0: knjige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
0: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli! Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067-616-999. 067-626-999. oki.me. Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059-359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
5: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati. Domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
6: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
7: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Ataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Ataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Građanski pokret URA traži anketni odbor o Svetom Stefanu. Abazović poručuje da javnost ima pravo na istinu. Centralna banka Crne Gore ostaje posvećena očuvanju finansijske stabilnosti i pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji. Pomorci će tražiti naknadu zbog ranijeg penzionisanja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poslanici građanskog pokreta URA najavili su inicijativu za formiranje anketnog odbora koji bi se bavio utvrđivanjem činjenica o zaključenju ugovora o zakupu Svetog Stefana sa kompanijom Adriatic Properties i odlukom vlade Crne Gore o poravnanju, uz poruku da javnost mora biti upoznata sa svim okolnostima ovog slučaja. Inicijativa je potekla na zahtjev građana mjesne zajednice Sveti Stefan, koji su prisustvovali a razlog su iznijete sumnje o postupku donošenja prethodnih ugovora, aneksa i odluke o poravnanju. Činjenice da odluka nije dostupna javnosti, navodi se u saopštenju. Mještani godinama protestuju zbog ugovora o zakupu koju im, kako se navodi, onemogućava pristup Svetom Stefanu i Miločeru, a nedavno su tražili podršku Abazovića. Inicijativu je na preskonferenciji u Skupštini Crne Gore obrazložio lider i poslanik partije Dritan Abazović, navodeći da, prema njegovim riječima, odbor treba da se bavi utvrđivanjem činjenica o eventualnom kršenju ugovornih obaveza tokom trajanja zakupa od 2007. godine i reakciji nadležnih organa. Centralna banka Crne Gore ostaje u potpunosti posvećena očuvanju finansijske stabilnosti, ubrzanju reformi i punoj pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji, poručuje

0: Platni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: De informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Građanski pokret URA traži anketni odbor o Svetom Stefanu. Abazović poručuje da javnost ima pravo na istinu. Centralna banka Crne Gore ostaje posvećena očuvanju finansijske stabilnosti i pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji. Pomorci će tražiti naknadu zbog ranijeg penzionisanja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poslanici građanskog pokreta URA najavili su inicijativu za formiranje anketnog odbora koji bi se bavio utvrđivanjem činjenica o zaključenju ugovora o zakupu Svetog Stefana sa kompanijom Adriatic Properties i odlukom vlade Crne Gore o poravnanju, uz poruku da javnost mora biti upoznata sa svim okolnostima ovog slučaja. Inicijativa je potekla na zahtjev građana mjesne zajednice Sveti Stefan, koji su prisustvovali a razlog su iznijete sumnje o postupku donošenja prethodnih ugovora, aneksa i odluke o poravnanju. Činjenice da odluka nije dostupna javnosti, navodi se u saopštenju. Mještani godinama protestuju zbog ugovora o zakupu koju im, kako se navodi, onemogućava pristup Svetom Stefanu i Miločeru, a nedavno su tražili podršku Abazovića. Inicijativu je na preskonferenciji u Skupštini Crne Gore obrazložio lider i poslanik partije Dritan Abazović, navodeći da, prema njegovim riječima, odbor treba da se bavi utvrđivanjem činjenica o eventualnom kršenju ugovornih obaveza tokom trajanja zakupa od 2007. godine i reakciji nadležnih organa. Centralna banka Crne Gore ostaje u potpunosti posvećena očuvanju finansijske stabilnosti, ubrzanju reformi i punoj pripremi za buduće članstvo u Evropskoj

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Građanski pokret URA traži anketni odbor o Svetom Stefanu. Abazović poručuje da javnost ima pravo na istinu. Centralna banka Crne Gore ostaje posvećena očuvanju finansijske stabilnosti i pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji. Pomorci će tražiti naknadu zbog ranijeg penzionisanja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poslanici građanskog pokreta URA najavili su inicijativu za formiranje anketnog odbora koji bi se bavio utvrđivanjem činjenica o zaključenju ugovora o zakupu Svetog Stefana sa kompanijom Adriatic Properties i odlukom vlade Crne Gore o poravnanju, uz poruku da javnost mora biti upoznata sa svim okolnostima ovog slučaja. Inicijativa je potekla na zahtjev građana mjesne zajednice Sveti Stefan, koji su prisustvovali a razlog su iznijete sumnje o postupku donošenja prethodnih ugovora, aneksa i odluke o poravnanju. Činjenice da odluka nije dostupna javnosti, navodi se u saopštenju. Mještani godinama protestuju zbog ugovora o zakupu koju im, kako se navodi, onemogućava pristup Svetom Stefanu i Miločeru, a nedavno su tražili podršku Abazovića. Inicijativu je na preskonferenciji u Skupštini Crne Gore obrazložio lider i poslanik partije Dritan Abazović, navodeći da, prema njegovim riječima, odbor treba da se bavi utvrđivanjem činjenica o eventualnom kršenju ugovornih obaveza tokom trajanja zakupa od 2007. godine i reakciji nadležnih organa. Centralna banka Crne Gore ostaje u potpunosti posvećena očuvanju finansijske stabilnosti, ubrzanju reformi i punoj pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji, poručila je guvernerka Centralne banke Irena Radović. Radović je, kako je saopšteno iz CBCG, održala u Briselu niz sastanaka sa visokim predstavnicima evropskih institucija u okviru intenzivnog dijaloga Centralne banke sa evropskim partnerima o daljem približavanju Crne Gore Evropskoj uniji. Na sastanku sa Aldisom Dombrovskisom, evropskim komesarom za ekonomiju, produktivnost, implementaciju i pojednostavljenje, istaknuta je važnost nastavka reformi koje doprinose stabilnosti i otpornosti finansijskog sistema i daljoj integraciji Crne Gore u evropski ekonomski i finansijski okvir, navodi se u saopštenju. Samostalni sindikat radnika u pomorskom brodarstvu i transportu Crne Gore zatražio je od Ustavnog suda da nastavi postupak i meritorno odlučivanje o ustavnosti odredbe zakona o radu, kojem je bio propisan prestanak radnog odnosa sa navršenih 66 godina, prenosi Dan. Naime, u tom sindikatu ističu da će, ukoliko Ustavni sud obustavi odlučivanje u tom predmetu, biti onemogućeno nekadašnjim radnicima, a sada penzionerima, koji su otišli u penziju sa navršenih 66 godina, da ostvare nadoknadu štete izazvane ranijom promjenom odredbe o starosnoj granici. Sindikat ističe da naknadne izmjene zakona i vraćanje starosne granice na 67 godina ne predstavljaju osnov za obustavu postupka, jer pravne posljedice primjene osporene odredbe i dalje proizvode dejstvo na položaj zaposlenih koji su njome bili pogođeni, navode između ostalog u Sindikatu pomoraca i dokera.
0: Sport.
1: Legendarni košarkaš Crvene zvezde i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba Crveno-bijelih Vladimir Cvetković preminuo je juče u 85. godini, saopštio je Košarkaški savez Srbije. Legendarni Cvele bio je košarkaš, trofejni reprezentativac i sportski funkcioner.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
0: Feels good to be home. Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenljivim vremenskim prilikama.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.
3: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Građanski pokret URA traži anketni odbor o Svetom Stefanu. Abazović poručuje da javnost ima pravo na istinu. Centralna banka Crne Gore ostaje posvećena očuvanju finansijske stabilnosti i pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji. Pomorci će tražiti naknadu zbog ranijeg penzionisanja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poslanici građanskog pokreta URA najavili su inicijativu za formiranje anketnog odbora koji bi se bavio utvrđivanjem činjenica o zaključenju ugovora o zakupu Svetog Stefana sa kompanijom Adriatic Properties i odlukom vlade Crne Gore o poravnanju, uz poruku da javnost mora biti upoznata sa svim okolnostima ovog slučaja. Inicijativa je potekla na zahtjev građana mjesne zajednice Sveti Stefan, koji su prisustvovali a razlog su iznijete sumnje o postupku donošenja prethodnih ugovora, aneksa i odluke o poravnanju. Činjenice da odluka nije dostupna javnosti, navodi se u saopštenju. Mještani godinama protestuju zbog ugovora o zakupu koju im, kako se navodi, onemogućava pristup Svetom Stefanu i Miločeru, a nedavno su tražili podršku Abazovića. Inicijativu je na preskonferenciji u Skupštini Crne Gore obrazložio lider i poslanik partije Dritan Abazović, navodeći da, prema njegovim riječima, odbor treba da se bavi utvrđivanjem činjenica o eventualnom kršenju ugovornih obaveza tokom trajanja zakupa od 2007. godine i reakciji nadležnih organa. Centralna banka Crne Gore ostaje u potpunosti posvećena očuvanju finansijske stabilnosti, ubrzanju reformi i punoj pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji.

0: institucija u okviru intenzivnog dijaloga Centralne banke sa evropskim partnerima o daljem približavanju Crne Gore Evropskoj uniji. Na sastanku sa Valdisom Dombrovskisom, evropskim komesarom za ekonomiju, produktivnost, implementaciju i pojednostavljenje, istaknuta je važnost nastavka reformi koje doprinose stabilnosti i otpornosti finansijskog sistema i daljoj integraciji Crne Gore u evropski ekonomski i finansijski okvir, navodi se u saopštenju. Samostalni sindikat radnika u pomorskom brodarstvu i transportu Crne Gore zatražio je od Ustavnog suda da nastavi postupak i meritorno odlučivanje o ustavnosti odredbe zakona o radu, kojem je bio propisan prestanak radnog odnosa sa navršenih 66 godina, prenosi Dan. Naime, u tom sindikatu ističu da će, ukoliko Ustavni sud obustavi odlučivanje u tom predmetu, biti onemogućeno nekadašnjim radnicima, a sada penzionerima, koji su otišli u penziju sa navršenih 66 godina, da ostvare nadoknadu štete izazvane ranijom promjenom odredbe o starosnoj granici. Sindikat ističe da naknadne izmjene zakona i vraćanje starosne granice na 67 godina ne predstavljaju osnov za obustavu postupka, jer pravne posljedice primjene osporene odredbe i dalje proizvode dejstvo na položaj zaposlenih koji su njome bili pogođeni, navode između ostalog u sindikatu pomoraca i dokera. Legendarni košarkaš Crvene zvezde i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba Crveno-bijelih Vladimir Cvetković preminuo je juče u 85. godini, saopštio je Košarkaški savez Srbije. Legendarni Cvele bio je košarkaš, trofejni reprezentativac i sportski funkcioner.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenljivim vremenskim prilikama.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.